0: Tā pōlā kōntō kōngli chīpa chā ma rē, kōngli chīpa chā, anā chī chō tā, chō mēl, mēl sā, mēl tā tēnē, kēmpa tēnē kōntō kāshē wā rē, tēnē chī chī, anā, tōng kī yin tō kōntō kī chī, anā, pōlā kōntō tē sī chī, tē shūm chī, chā lē shūm nā mō tē, kōntō kī yin kī chī, anā, tsokpa tē pēkē shūm chī mō rē, pēkē chī nī, tēnē anā chī sō, tā jī rū tō sō, chāgā chāgā tō sō, sō sō, tsokpa tō tō, tō chī, tā, jidāng mī sūm jī shīb jī cīyī jī mārī, kūsū mī dīndrī.
1: Tāngsō,
0: dīndrī chādi wār, tā kūsū gārī, chūvē yā jē sū gārī, chīmzāng nī jē dā chāma māntā sū nyā wār, āyāng kē mōzā sū nyā rō, sāng dīndrī tō wā, dīndrī rī chāma māntā sū nyā dīndrī chādi wār. Tā ngā jī kūsū dī chāshā nā, anī, ngā jī pō lā kī chūn jīng dī kārā shī nā, anī, chō mē lē chē jē, tā ngīng kē jē, lē dī nā ngīng kē. Ā dī nē ngā jī nī tōng jū nā rī yā, anī jī rāng jōng jōng kē. Rinpe ngui mei rinne shuxia nari ya duk tsui na zwaan, wanzi lakshi di. Nidong chui na rung, an duk tsui. A diye jili ya nidong chungyi na dwa, ane zohor di da chua mei lingin kebe ka na, ane wanzi gongsi sa da chulo nili ya chiyo ma re, gongsi zimba ya nili chiyo. A gongsi sa di wo didine zhukure, ane pe na miri lakshi zi da zayi gongsi sa di. O dine zhukure, a dine zheche nidong chuxi lo li na, rang zhung zhung rinpe. Sōkēn tē tē chīmwē lā kētēn tē chōl tē shā. Tē nē shīngi, ngō tsū pō lā tāmbō kōnā nē nā, rāng chōng chōng rībē ngō mē rī nē shū shā kā chūn chēn pā. Tē nē shī, tē tē tē nē shīngi pō lā jī chū tē nē tā, jī gā rīmbē nā lē chūn chō yō rī, jī gā rīmbē tē tē chīmwē tē. Tē nē shīngi, ngō tsū sō tā sō nē, chōng jī rīmbē tē tē chīmwē sā rō, rāng chōng chōng kā rīmbā, nī bēn pūr sō sā rō, tē nē lā kī tā tē tū mā kū tē sō rō, tē nē lē tā, Chichi ane tlegzi nye dike kankalo chik lakzei ya barchi, a tsa tsui barchi, ta tanda bata dusi yung bari. Ane pola kong shiaan da lo kashi dhukori, shiaji ane tanda di zuhur di chom meleng genki, a ngon zuhur barchi tingde rizhi.
1: Anglis, ta kyorangi sundro shiai shiane da jik nganzu sangzui lakzei di lo kashi zani jangwa zuhi.
0: Nga, ta thongma lewe arzi jena, lo choksumne lewe imbala. Pukur didi chunchir didi unzu mungzu labdash rwaa labdash mewe su su su zu na. Dindra ya lo chok sumzu buta da chi kagarita dindra changa chi ikde zi chanyu yu. Chi piyi dindra chi ikde chanyu me. A dindra chi a dindra chi su na chi kusu ya pola chi tu sandra chi. A didi ni lo chok sumne go tsu chi. Da dandar cha xa na lo shibju shibje yin. Da o dikza zi legi chi. Jirim rizhin da wadan tere zirayla. A di na chashan ne gong zu jidu da mungbu ji duksu nyak. Ya di ne ji kashi rangu tuyun je da karso re su su su yang jile rinja zu jirgi. Chun zui bozi gongsi je jachin bu zu mudu ne kanda mi kashi rizhin su su su jidu nyak da zu la ji je jen le jidu dinti mungbu chayo re.
1: Oh, shui tsa. Da gong zu lak zi dini tru je da dinti jachin bu dinti pishu je yo mara
0: ba. Yo mara.
1: So ta labo rang diya ba.
0: So rang diya ta labo rang gari. Ta ting san mi kare san ji zo ya jiru di nge ma chi dan dan di mara ba. Kwa pe jen ma dan ji lu su shio nuk ba. Sa wa mung zi di kare san su jun ki lak zi jio mara. Chi dan da kare rang je di gang chi lak zi dinti. Chik loo lakcha pichu chiyan riyo maray. Dinti dhizi yang yoramishin. Tawai gita dhuzo charkuyo chiya inari, soya inari di ngumi da sudan dhagarang chi chiluk juda chi dinti riyo.
1: Ta pena ki sang dungye ki lakze dini mirar ni mirar gyunzin chay yoke da dinti chi lakze dini chi riyo wa. Ta di tanda ganzo gyunzin chi dan tel shebi na kandas chi yoda.
0: Gyunzin chi dan tel chashi na tawai mungshi dini ngaranzo nyema da pewe suyun ki lakwe tikza, shisung, jiru mangpo sojong che dozo shung dozo ane sosyo tarchin bachang ya tang dina nxing jiru lma lopzen chi ya lopzen che tang kwa tsuk tang tango chargo kandze che kwa me nipa ta nguye su ta dina ma chik kandze kandze chungo ta dima kurim che lege yurim che orwa dike ta chik tang nyi ta jiru lya pa lopzen chen labya Tā tīng tēnā la jīg shūng nye yuwa yin nē lē jīg tā tīng sāng mī bēnchō chāk jīng tīg zī mē nā lē lā jī tēyā mē nā kō yung mā rwa. Nā lā jī jīg jōng mē tīng tē shī tēyā lā jī tēyā jī tē tā kō shūng nye mā kō yung kō rwa. Nā tūs tū tā pē jē chēn bō rā jī tā tē ngō nā jī tā tīng tē rā jī rī.
1: Tā tē ngā tsū gyōn sī shē tāng tī lē gyōr jī chōng yu rā mi rō. Tē chē nā yamā chī pā yā kī pū lē trī pī mō tā jī jī lō tī bā lā zē tī lē bū mē bē kō tē rā jī tō wā.
0: ta ngan zu re jene din je ma re ta ting sang ma ne jene ta nyima bo la kun zu de le